0: Ngā pōri e rua, 11:61 AM, te upoko o tika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o tika. Are are mai o kūtai arewa.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui he mihi aroha nā te mea nāna nei ngā mea kato i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira, kei ngā mate o te wā, kei ngā mate o te wiki nei, o te marama nei, o te tau nei, e, haere, haere, haere atu rā koutou. Nā reira, āpiti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawairuatia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

Ringa o te rā. Kei te paia hau, I'm fine. Whakamahi ai ngā pātai o te ao. Kei te pihia koe, te upoko o te ika. Reo ora, iwi ora.